0: 야장 헬라렘디 송도부 부부동피랑
1: 파라팡사리 부팡아 모이나사부도장 다단카티
0: 헬자라이디바사이할라이 임자랭아둥 에이 누코리닌다데 디디키조디다동 다바오카몽
1: 사오네미네동동동 장다오데 다다네 동행야라오
0: 에이시주바호라라이 임장디야장 에이 본소마보본다동 다바오카몽
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ